0: joka muistojen hetkiä kantaa.
1: Aamun avaus. Päivän pähkinä. Illan ilopilleri. Yöunten ylläri.
2: Taikalipas. Ohjelmia lapsille vuorokauden ympäri. Löytyy hakusanalla Taikalipas netistä

0: kultamaihin, kun jätkä jo kyllääntyi.
1: Ruma, ruma, ruma, rei.
0: Niin hän kuokkansa puolella hintaa myi.
1: Ruma, ruma, ruma, rei.
0: Rovaniemeltä läks, niin kun herra hän ois, jolta vekseli huoleton nuukasti pois. Sano rennosti kulttuuri priskata pois.
1: Ruma, ruma, ruma, rei.
0: Tuli kulttuurimaille hän Helsinkiin.
1: Ruma, ruma, ruma, rei.
0: Lapikasta jo jätkä löi asfalttiin.
1: Ruma, ruma, ruma, rei.
0: Jätkän päältä kun helposti huomasi juu, että paksu on massi ja auki sen suu. Moni tyttö jo haasteli vassata huu.

0: Jätkäkin tala Friidulle viittas vaan.
1: Rumarello, marillo, marei.
0: Minä mieltynyt nyt olen sinfoniaan.
1: Rumarello, marillo, marei.
0: Rahan maksoja änkesi konserttiin. Siellä tauotkin kuorsas ja päättyi se niin, että kulttuurin kermasta

0: kiveen turha on iskeä hampaineen.
1: Rumarei.
0: Eikä korkki voi painua nesteeseen.
1: Rumarei.
0: Paha jätkän on taidetta ymmärtää, kun on pihkanen varsi ja pahkanen pää. Jos ei kulttuuri tartu, niin jälleen.

0: Niin se kulttuuri herroille jäädä sai.
1: Romare, romare, romare.
0: Kiskon kolkkeessa jätkä taas lauloi kai.
1: Romare, romare, romare.
0: Kultamailla kun kumppanit tiedustivat, miltä tuntui ne kulttuurit sinfoniat. Ja

0: Vesa on taistellut vajaat 20 vuotta sairauksia vastaan.
1: Minun ei olisi saanut tehdä sitä rehab-treeninkiä, jos olisi tiennyt, että ruuvit oli jo poikki.
0: Into työntekoon on kuitenkin kova.
1: Mulla on aina sanottu, että mulla on niin kova sisu.
0: Vesan tarina, finska dokumentti, Sveriges Radio Play.

0: Kun Darja Pakarinen on 17, menettää hän vaarinsa.
1: Mä menetin mun vaarin, mutta mä perin tämän tangon.
0: Vaarin perintö johtaa Darjan laulajan uralle ja suurille lavoille.
1: Tausta on suomalainen tango, mutta me tehdään se niinku ruotsin suomalaisella tyylillä.
0: Dokumentti Darja ja tango, suomalainen perintö, joka muutti elämän, nyt Sveriges Radio Playssä.

0: Kello on 10, vuorossa uutiset. 18-vuotias mies on pidätetty murhasta ja murhayrityksestä epäiltynä eilen Fagerstassa Brinell-koulussa tapahtuneen hyökkäyksen jälkeen. 18-vuotias tekijä hyökkäsi miekalla. Yksi henkilö menehtyi. Kaksi alle 18-vuotiasta on sairaalahoidossa ja yksi sai lieviä vammoja. Poliisi ei ole vielä julkistanut uhrin henkilöllisyyttä eikä myöskään antanut tietoja motiivista. Kello 2 perjantain iltapäivällä poliisille siis ilmoitettiin tilanteesta, jonka arvioitiin olevan menneillään oleva hengenvaarallinen väkivaltatapaus eräässä Fagerstan koulussa. Fagerstassa asuva Susan Hansen oli samoihin aikoihin hakemassa lapsenlastensa esikoulusta ja ajoi Brinell-koulun ohi sekä vieressä olevan Brisbane-koulun, jossa myös oppilaat ja henkilökunta lukkiutui suojaan.
1: Siellä oli paljon vanhempia siellä Riisbro-koulun parkkipaikalla mä näin ja siinä oli helikopteri kentällä ja sitten on valtavasti poliiseja ja ambulanssia ja paloautoja liikenteessä koko ajan täällä tyyttää.
0: Toimittaja Jorma Ikäheimo. 5-vuotias Lea Atteström osallistui elokuun alussa Visit Ålandin järjestämän Kurkkumopo Grand Prixin finaalin Ahvenanmaan meripäiville.
2: Hur kändes det innan tävlingen?
3: Lite nervöst.
0: Kurkkumopo on ahvenanmaalaisen lelutehtaan valmistama kurkunmallinen hymyilevä potkuauto. Lean äidin Jenniferin mukaan kilpailuun osallistuminen oli melko spontaania. Perheen kesämökki sijaitsi Ahvenanmaalla ja he olivat paikalla meripäiviä varten.
2: Hade vi inte kännedom om gurkmoppetävlingen innan utan vi kom dit och såg att här verkade det vara någon kul aktivitet så vi gick in där och båda barnen fick vara med i tävlingen men Lea var snabbast.
0: Osa kilpailut mukaan lukien kilpailun osallistui lähes 300 henkilöä. Lea sijoittui kilpailussa kolmanneksi. Lean kesämökki sijaitsi Ahvenanmaalla ja sukulaisiakin on Suomessa. Mitä mieltä Lea sitten on Suomesta ja Ruotsista?
2: Finland eller Sverige? Om du måste välja ett land, vad blir det?
3: Finland.
2: Hur är det då om Finland och Sverige spelar ishockey? Ska Finland vinna eller är det Sverige som ska vinna?
3: Sverige.
0: Toimittaja Vilma Peltomäki. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Lari Honkanen. Lisää uutisia suomeksi ja ruotsiksi voit lukea kuunnella Sveriges Radio Finskan nettisivulla.

Sekunnit vieri, mut tunnit päivien menoa hidastaa. Pitkään oli siistii, nyt harvemmin enää ihanaa. Kaikki on tavallaan hyvin, eri lailla jotain on hävinnyt pois.

jos pyydät, johonkin on takulla siellä. Lähde vaikka saata sitä katua vielä. Ei poliitikon puhetta tai kapula kieltä. Noiden muiden selitykset ei vakuuta vielä. Ryhmän viestille ei saa mitään sovituksi. Pitäis olla nimi listalla ja hovikuski. Sä

0: Kello on 12, vuorossa uutiset. Henkilö, jonka poliisi löysi kuolleena Fagerstan kouluhyökkäyksen yhteydessä, on 17-vuotias tyttö. Hänen perheensä on vahvistanut asian Fagersta Posten lehdelle. Hyökkäyksessä loukkaantui lisäksi 3 muuta henkilöä, joista 2 poikaa, 12- ja 17-vuotiaat, ovat sairaalahoidossa vakavien vammojen vuoksi. 3. poika sai lieviä vammoja ja pääsi eilen kotiin sairaalasta. 18-vuotias tekijä on pidätettynä murhasta epäiltynä. Hän tunkeutui eilen miekka kädessään lukioon. Poliisin mukaan tutkinta etenee parhaillaan intensiivisesti. 5-vuotias Lea Atteström osallistui elokuun alussa Visit Ålandin järjestämän Kurkkumo på Grand Prix -finaaliin Ahvenanmaan meripäivillä.
1: Hur kändes det innan tävlingen?
2: Lite nervöst.
0: Kurkkumopo on ahvenanmaalaisen lelutehtaan valmistava kurkunmallinen hymyilevä potkuauto. Lean äidin Jenniferin mukaan kilpailun osallistuminen oli melko spontaania. Perheen kesämökki sijaitsi Ahvenanmaalla ja he olivat paikalla meripäiviä varten.
1: Hade vi inte kännedom om Gurkmoppe-tävlingen innan, utan vi kom dit och såg att här verkar det vara någon kul aktivitet. Så vi gick in där och båda barnen fick vara med i tävlingen, men Lea var snabbast.
0: Osa kilpailut mukaan lukien kilpailun osallistui lähes 300 henkilöä. Lea sijoittui kilpailussa 3. Lean kesämökki sijaitsee siis Ahvenanmaalla ja sukulaisiakin on Suomessa. Mitä mieltä Lea sitten on Suomesta ja Ruotsista?
1: Finland eller Sverige? Om du måste välja ett land, vad blir det?
2: Finland.
1: Hur är det då om Finland och Sverige spelar ishockey? Ska Finland vinna eller är det Sverige som ska vinna?
2: Sverige.
0: Toimittaja Vilma Peltomäki. Yhdysvallat ja Kanada eivät ole onnistuneet pääsemään sopimukseen presidentti Donald Trumpin uhkaamien uusien tullien torjumiseksi. Tämä tarkoittaa, että 50% tullit otetaan käyttöön suurelle määrälle kanadalaisia tuotteita tästä aamusta lähtien. Kanada on ilmoittanut ottavansa käyttöön vastatulleja. Norjalaiset lennonjohtajat ovat lakossa ja sen lisäksi, että lakko vaikuttaa Norjan sisäiseen lentoihin, myös lentoja Ruotsiin on peruutettu. Lakko on johtanut ainakin 12 SAS:n lennon perumiseen. Mukaan lukien tänä aamuna Tukholman lähteväksi suunniteltu lento. Päivän aikana odotetaan lisää peruutuksia. Tässä olivat Sveriges Radion finskan uutiset, jotka toimitti Lari Honkanen.

0: osaat olla julma, niin lujaa et saa olkaani puristaa. Sun oli suujakin.
1: Kello on 14, vuorossa uutiset. Henkilö, jonka poliisi löysi kuolleena Fagesta koulun hyökkäyksen yhteydessä, on 17-vuotias tyttö. Hänen perheensä on vahvistanut asian Fagesta Posten lehdelle. Hyökkäyksessä loukkaantui lisäksi 3 muuta henkilöä, josta 2 poikaa, 12 ja 17-vuotiaat, ovat sairaalahoidossa vakavien vammojen vuoksi. 3. poika sai lieviä vammoja ja pääsi eilen kotiin sairaalasta. 18-vuotias tekijä on pidätettynä murhasta epäiltynä. Hän tunkeutuu miekka kädessään lukioon. Fagestassa asuva Susan Hansen ajoi eilen Brinell-koulun ja viereissä olevan Brispo-koulun ohi, jossa myös oppilaat ja henkilökunta oli lukkiutunut suojaan.
2: Siellä oli paljon vanhempia. Siellä Brispo-koulun parkkipaikalla mä näin ja siinä oli helikopteri kentällä ja sitten on valtavasti poliiseja ja ambulanssia ja paloautoja liikenteessä koko ajan täällä tyyttää.
1: Toimittaja Jorma Ikäheimo. Sekä sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Magdalena Andersson että vasemmistopuolueen johtaja Nooshi Dadgostar peruvat tänään pitämänsä puheet Fagesta tapahtuman vuoksi. Myös liberaalien johtaja Simona Muamson peruu huomenna suunnitellun puheensa. Ja pääministeri Ulf Kristersson on aiemmin ilmoittanut peruvansa tänään suunnittelun kesäpuheensa koulutapahtuneen väkivallan teon vuoksi. Ukrainassa on kuollut vähintään 2 ihmistä venäläisten ohjus- ja drooni-iskuissa yön ja tämän päivän välisenä aikana. Tämä tapahtui sen jälkeen, kun venäläiset iskivät eilen ostoskeskukseen, jossa kuoli 16 ihmistä. Venäjällä on samaan aikaan kuollut 2 ihmistä ukrainalaisten droonien hyökkäyksissä. Nigeriassa militantti islamistiryhmä on hyökkänyt perjantai-rukouksien kokoontuneiden ihmisten kimppuun. Suuri joukko ihmisiä vietiin pois ja useita kuoli, kertovat parlamentin jäsen ja silminnäkijät. Silminnäkijöiden mukaan islamistiryhmän jäsenet hyökkäsivät heidän kimppuunsa ampumaaseilla, veitsillä ja miekoilla, kertoo AFP. Kuolonuhrien lukimäärästä ei ole vielä tietoa. Norjalaiset lennonjohtajat ovat lakossa ja sen lisäksi, että lakko vaikuttaa Norjan sisäisiin lentoihin, myös lennot Ruotsiin on peruttu. Tähän mennessä lakko on aiheuttanut ainakin 12 SAS-lennon peruutukseen. Päivän aikana odotetaan lisää peruttuja lentoja. Ja tässä ovat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Lari Honkanen. Seuraavat uutiset 4.
3: Sveriges Radio Finska lähettää 3. kauden Ylen sukunimurhamysteeriohjelmasta. Ristiriidat epäillyn Veikon syntymäajoissa vahvistavat Mikon hurjaa teoriaa. Viranomaiset ovat peukaloineet kautta aikojen vakoojien henkilötietoja. Olisiko näin voitu toimia myös Veikon tapauksessa? Jakso 6. Onko CIA vastuussa Veikon kuolemasta?
4: Neuvostotiedustelun korkea-arvoinen virkamies tarvitsee kipeästi rahaa. Tai on toinenkin mahdollisuus. Hän on menettänyt uskonsa sosialismiin. Niinpä mies suostuu yhteistyöhön CIA:n kanssa ja vaarantaa samalla henkensä. Hän sopii luovuttavansa heille tietoja luostarin lentokentästä. Nämä tiedot ovat CIA:lle kultaakin kalliimpaa. Niiden perusteella voidaan päätellä, valmisteleeko Neuvostoliitto uutta sotaa tai jopa ydinaseiskua. Mutta miten saada tälle tietolähteelle rahaa ja yhteydenpitovälineitä? CIA:lla alkaa olla kiire. Talvi on tulossa kauas pohjoiseen ja sen aikana tavaroiden toimittaminen olisi äärimmäisen vaarallista. Onneksi Suomesta löytyy 2 nuorta, rohkeaa miestä, jotka ovat valmiit tähän hengenvaaralliseen operaatioon. He ottavat tietolähteille tarkoitetut paketit mukaansa ja yrittävät Norjan ja Neuvostoliiton rajalla olevan Vuoremijoen. Toinen miehistä ei enää koskaan palaa. Voisiko tämä olla Veikon tarina?

0: Kaksi suurvaltaa, Neuvostoliitto ja Yhdysvallat, ovat liittolaisineen keskellä kylmää sotaa. Tässä sodassa ei taistella asein rintamilla, vaan uhka tulevasta maailmansodasta leijuu valtioiden yllä. Idän ja lännen välille laskeutuu rautaesirippu, joka erottaa toisistaan sosialistiset maat ja Yhdysvaltojen liittolaiset. Tuon esiripun ylittää uhkarohkeasti suomalainen vakooja Veikko. Hän lähtee kumppaninsa Sepon kanssa viemään salaista pakettia Neuvostoliiton puolelle. Paluumatkalla tapahtuu katastrofi. Neuvostoliiton rajavartijat huomaavat nuoret vakoojat ja rajavartija ampuu Veikon keskelle kylmän sodan rajalinjaa. Mutta kuka oli tuo rohkea nuori mies? Kylmän sodan sankarivainaja Veikko. Hänen henkilöllisyytensä oli jäämässä ikuiseksi mysteeriksi. Kunnes me päätimme löytää Veikon ja hänen sukunsa. Kuka oli Veikko? Etsimme Veikon henkilöllisyyttä yhdessä poliisin, tiedusteluhistorian tutkijan Mikko Porvalin kanssa. Löysimme perheen, johon osuu todella moni Veikkoon liittyvistä johtolangoista. Tiedämme, että jääkärieversti Eino Polon värväsi operaation Veikon vakoojakumppanin Seppo Hännisen. Ja niinpä mietimme, olisiko Eino Polon voinut värvätä myös Veikon jonkun tuttunsa kautta. Ja silloin esille nousi jääkäri Väinö Äärinen. Ja kaiken lisäksi Väinö Ääriseltä löytyy poika nimeltä Veikko. Mutta hän on kuollut myöhemmin. Ei syksyllä 1951, kuten etsimämme vakoja Veikko. Mutta Veikko Äärisellä oli veli Sulo, joka on kuollut vuonna 1953. Ja kaiken lisäksi poikien syntymäaikoja on ilmoitettu eri tavalla jääkärimatrikkeliin ja seurakunnan tietoihin. Tämä saa Mikon miettimään todella uskomattomalta kuulostavaa teoriaa. Olisiko Veikko Äärinen kuollut vakoiluoperaatiossa 1951 ja hänen veljensä Sulo olisi alkanut elää veljensä Veikon identiteetillä hämätäkseen viranomaisia? Ja olisivatko vakoiluoperaation osallistuneet tiedustelijat peukaloineet poikien syntymäaikoja huijauksen onnistumiseksi?
1: Ja sä epäilet, että nimenomaan niitä seurakunnan tietoja olisi voinut sitten myöhemmin muutella.
2: Oikeastaan epäilen mitään, mutta mä pidän todennäköisenä, että niillä ihmisillä, jotka on ollut mukana järjestämässä tätä kuvioa, on ollut pääsy tarvittaessa siihen, että näitä tietoja voidaan muutella.
0: Ja nyt Mikko kertoo superkiinnostavan esimerkin Suomen sotilastiedustelun historiasta. Juho Pöllä toimi 20-luvulla tiedustelijana, jonka nimen neuvostovakojat saivat ongittua tietoonsa. Jotta Pöllä olisi voinut jatkaa vakojamatkojaan Neuvostoliittoon, päätti sotilastiedustelu muuttaa hänen nimensä. Noin vain.
2: Juho Pöllä oli kysynyt puolisoltaan Marialta, että meidän sukunimeä me ollaan vaihtamassa, että minkä sukunimen mahdollisesti haluaisit. Ja siellä oli valittu tietty nimi, jonka kanssa sitten Juho meni esimiestensä puheille, että voitaiskohan meidän nimemme vaihtaa jatkossa tällaiseksi, niin hän sai silloin sieltä valmiin virkatodistuksen, että ei voida, kun se on vaihdettu jo nimeksi Paarmo.
1: Okei.
2: Ja sillä elätti sitten loppuelämän. Ja sen teki tosiaan sotilastiedusteluviran puolesta ilman minkäänlaista hakemusprosessia tai jotain muuta.
1: Niin
2: en mä nyt pitäisi mitenkään mahdottomana, että noita syntymävuosia mentäisi muuttamaan, jos niikseen.
0: Veikon ja Sepon vakoiluoperaatio tehtiin salaa Suomen viranomaisilta. Ja tämä olisi syy sille, miksi Sulon olisi täytynyt alkaa esittää operaatiossa kuollutta veljään.
2: Ja sitten jos mietitään riskejä, että jos näin ei tehdä, minkälaisiin vaikeuksiin siitä voidaankaan joutua, jos Neuvostoliiton viranomaiset kysyy Suomen viranomaisilta tai Suomen viranomaiset omasta aloitteestaan lähtee selvittämään, että missä se Veikko on ja Veikkoa ei löydy. Ja on tieto, että Veikko olisi kadonnut Neuvostoliitossa, niin siitä voi tulla tämmöisille perheille aika monenlaisia hankaluuksia.
1: Kyllä. Ja myös Suomelle.
2: No kansallisesti myös joo, kiusallista. Parempi on, että löytyy.
1: Niin, kyllä. Eikä
2: joka on tietysti Veikkoa. Pontimena siinä, että miksi, jos me oletamme, että tämmöinen muutos olisi tehty näihin kirkonkirjoihin, niin miksi viranomaiset olisivat tieten tahtoin tehneet väärän merkinnän, niin silloinhan se syy siihen voisi olla juuri tuo. Taitaa olla kansallisesti parempi, että jos Neuvostoliitolla on hallussaan vaikkapa Veikko Äärisen ruumis, niin voidaan osoittaa, että ei se voi Veikko olla, koska niin. Veikko on täällä.
1: Kyllä.
0: Olisimmeko voineet löytää etsimämme Veikon? Nyt täytyy selvittää, mihin Sulo Äärinen on kuollut. Jos hän on kadonnut ja julistettu kuolleeksi, alkaa tämä keissi vaikuttaa selvitetyltä. Uskomatonta! Yritämme vielä päästä Veikon henkilöllisyyden jäljille erästä toista kautta. Selaan seuraavaksi arkistossa jääkärieversti Eino Polonin arkistoja. Polon värväsi operaation Veikon vakoilukumppanin Sepon. Voisiko Polon johdattaa meidät myös Veikon jäljille? Yksi kiinnostava johtolanka on se, että Polon opiskeli 1920-1921 Ranskassa sotilasakatemia Saint-Cyrissä. Ja useasta lähteestä olemme törmänneet epäilyyn, että Polon olisi luonut noiden opiskelujen aikana suhteet länsimaisiin tiedusteluorganisaatioihin. Löydän hänen arkistoistaan todella kiinnostavan matkakertomuksen Ranskan opiskeluista. Hetkinen. Voisiko Veikon ja Sepon operaation taustalla olla sittenkin Ranskan tiedustelupalvelu? Tätä on pakko tutkia lisää.
3: Eli me yritetään nyt selvittää tämmöisen Veikon.
0: Niinpä tapaan parrakkaan ja charmantin ranskalaisen Louis Klöökin. Louis on poliittisen historian professori Turun yliopistosta ja hän on tutkinut Suomen ja Ranskan välistä kulttuuridiplomatiaa kylmän sodan aikana. Ensi alkuun Louis kertoo minulle, miten ihmeessä suomalaisia sotilaita päätyy koulutukseen nimenomaan Ranskaan. Eletään ensimmäisen maailmansodan päättymisen jälkeisiä vuosia. Ranska on ollut karmeassa sodassa Saksan kanssa, mutta selvinnyt siitä voittajana. Sodan jälkeen monista juuri itsenäistyneistä Itä-Euroopan maista, kuten Puolasta, Tšekkoslovakiasta ja Suomesta lähetetään sotilaita opiskelemaan Ranskaan.
4: Koska Ranskan armeijalla oli erittäin hyvä maine, Ranskalla oli resursseja, joilla oli mahdollisuus kouluttaa noit uudet upseerit. Ja Ranska tavallaan myös näki itsensä tavallaan noiden uusien maiden ja uusien kansankuntien kätilönä. Sillä ajatuksella, että pitää niitä tukea ja niin edelleen. Suomi oli kuitenkin aika periferinen Ranskasta nähden, ja sitten sillä oli myös ongelma se, että sen synnyttämiseen oli osallistunut saksalaiset, kun ne oli lähettänyt joukot ja niin edelleen. Eli Suomi katsottiin vähän niin kuin aina pikkasen epäilevästi. Mutta myös ajateltiin, että okei, jos me koulutetaan heidän upseerit ja aliupseerit, sitten he puhuvat ranskaa ja ehkä niin kuin katsovat asiat maailmaa vähän niin kuin ranskalaisin silmin.
0: Ja näin Eino Polon päätyy Saint-Cyrin sotilasakatemiaan vuonna 1920. Mutta nyt se kiinnostavin kysymys. Veikon hengen vaatinut operaatio tehtiin norjalaisten järjestämänä yhdessä NATO-maiden kanssa. Mutta operaation taustalla on mitä luultavimmin ollut joku länsimainen tiedusteluorganisaatio. Joku, johon Polon olisi saattanut luoda yhteydet Ranskan opiskeluaikoina.
4: Ranska oli iso niin kuin sotilaallinen voima. Siellä oli iso-britannialaisia upseereita, siellä oli yhdysvaltalaisia upseereita, norjalaisia, mahdollisesti pohjoismaalaisia, itä-eurooppalaisia, puolalaisia ja niin edelleen. Eli potentiaalisesti ne ryhmät oli hyvin monikansallisia. Ja sitten siellä oli mahdollisuus solmia niin kuin suhteita.
0: Iso-Britannia, Yhdysvallat, ne pyörivät edelleen mahdollisina Polonin tiedustelukumppaneina. Olisiko Veikon operaation takana CIA tai MI6 tai ehkä sitten jotain muuta? Olisiko Polon luonutkin yhteyden nimenomaan ranskalaiseen tiedusteluun?
1: Olisiko ranskalaiset voinut osallistua tämmöiseen tiedusteluun 50-luvun alussa Norjasta käsin Neuvostoliittoon. Niin mitä mieltä sä oot?
4: No se ei ole mahdotonta, mutta se on erittäin epätodennäköistä. En usko, että tämmöisen operaatio siellä Pohjois-Norjassa olisi ihan Ranskan hallituksen ja Ranskan palvelujen ykkösprioriteetti.
0: Eli voimme siis pyyhkiä Ranskan tiedustelupalvelun pois listalta, kun etsimme tahoa, joka Veikon lähetti hengenvaaralliseen operaatioon. Mutta minkä valtion tiedustelu Veikon siis lopulta värväsi? Mitä voimme päätellä länsivaltojen tiedustelutoiminnan perusteella kylmän sodan aikaisessa Suomessa? Jatkan asian selvittelyä Mikko Porvalin kanssa. Veikko kuoli siis operaatiossa, jossa hän vei yhdessä vakoilutoverinsa Seppo Hännisen kanssa pakettia Neuvostoliittoon Petsamon maantien varteen Norjasta käsin. Pakettien sisältöä emme tiedä, mutta luultavasti niissä on ollut rahaa ja elektroniikkaa. Tuntuisi loogiselta selitykseltä, että paketit on viety jollekin tiedusteluorganisaation tietolähteelle. Mutta minkä maan tiedustelun?
1: Ranskaa me jossain vaiheessa pohdittiin, voisiko olla mahdollinen, mutta se näyttäisi nyt aika epätodennäköiseltä.
2: No mikään ilmitullut ei viittaa siihen.
1: Samoin ehkä sitten Saksa.
2: Länsi-Saksa, niin organisaatio Gehlen. Mahdollinen, mutta ei taas mitään viitteitä, ei näyttöä sen tueksi.
1: Eli jäljelle jää britit ja jenkit.
2: No ne on, ottaen huomioon koko maailmanpoliittinen tilanne ja rautaisedupun laskeutuminen ja muu, niin aivan ehdottomasti ne on ne kaksi pääepäiltyä tässä.
1: No jos lähdetään ensin vaikka miettimään niitä brittejä, niin heidän tiedustelullaanhan on ollut yhteyksiä Suomessa.
2: Kyllä, brittitiedustelulla on ollut pitkään tukeva läsnäolo Suomessa. On tiedusteltu Suomenkin asioita vuosikymmenten varrella, mutta ennen muuta on tiedusteltu ensin tsaarin Venäjää ja sitten Neuvosto-Venäjää ja sitten Neuvostoliittoa.
1: Niin, että täällä on ollut vahva läsnäolo ja on yhteyksiä, jota kautta Veikkokin olisi voinut löytyä tähän operaatioon.
2: On, ilman muuta on. Ei sitä, niin sitä ei voi kiistää, etteikö niitä yhteyksiä olisi. Tiedetään myös, että sieltä suunnilleen samoilta alueilta, mistä nyt Seppo ja Veikkokin meni yli, niin sieltä oli britti erikoisjoukko potilas tehnyt samanlaisen matkan, mutta tullut siihen johtopäätökseen, että hän ei näissä olosuhteissa selviä eikä tunne puna-armeijan näitä taka-ajoja ja muita menettelyjä niin riittävän hyvin, että pystyisi turvallisesti siellä operoimaan. Ja sen takia siellä ei enää sen jälkeen brittejä sitten ollut. Mutta että siis heillä on läsnäolo myös siellä ihan siinä samassa maisemassa, missä Veikko nyt sitten on. Mutta edelleen, mikä tästä puuttuu nyt tai mitä minulla ei ainakaan ole tai meillä ei ole tässä nyt käytettävissä, on se linkki nyt joko suoranaisesti Poloniin tai linkki Seppo Hänniseen tai epäiltyy Veikko.
0: Niinpä. Jos brittien kuuluisa MI6-tiedusteluorganisaatio olisi tilannut norjalaisilta Veikon ja Sepon operaation, luulisi, että löytäisimme jotain yhdistäviä tekijöitä Sepon värvänneen Eino Polonin ja brittien tiedustelun väliltä.
2: Ja mä itse pidän todennäköisempänä sitä, että se toimija olisi ollut CIA tai Yhdysvaltain tiedustelu kuin britit. Tässä koko ajan pitää ehkä huomata se, nyt kun me puhutaan legendaarisia maineiltaan nämä tiedustelutoimistotkin, siis viranomaiset CIA ja MI6, mutta varsinkin CIA on ollut tuolloin vielä tosi nuori. Siis silloin on ollut pitkälle historiaa ulottuvia perinteitä, mutta tämä kyseinen organisaatio on perustettu vasta 1947, ja sillä on ollut epätoivoinen tarve saada jotakin tietoa Neuvostoliitosta, Stalinin ajattelusta.
0: Tietoa kaivataan vimmatusti siitä, suunnitteleeko Neuvostoliitto uutta hyökkäystä. Niinpä vakoijat tarkkailevat muun muassa, millaisia koneita lentokentillä lentää, sekä millaisia teitä ja rautatieyhteyksiä rakennetaan. Juuri perustetun CIA:n pitää osoittaa, että he pystyvät tehokkaasti hankkimaan tätä tietoa. Ja ehkäpä he ovat saaneet hankittua kauas pohjoiseen, Kuolan Niemimaalle tietolähteen, jolle Sepon ja Veikon pitäisi kiireesti toimittaa palkkaa ja yhteydenpitovälineitä. Ja nyt Mikko nostaa esille ehkä merkittävimmän todistemme siitä, että operaation taustalla olisi juuri CIA.
2: Me on nyt onnistuttu keräämään noita Sepon kertomuksia tästä aika monta. Niitä on löytynyt mediasta suhteellisen paljon lehtileikkeitä ja muita. Niin Seppo mainitsee itse, että siellä oli amerikkalainen upseeri mukana, kun sinne rajalle mentiin. No toinen juttu on se, että luvattiin, että jos tämä menee pieleen, niin teidät viedään länteen tarvittaessa aina Amerikkaan saakka. Eihän muut valtiot voisi luvata, että teidät viedään Amerikkaan, muuta kuin amerikkalaiset.
0: Kiinnostavaa on, että näissä samankaltaisissa operaatioissa, joissa vakoilijoina toimivat entiset kaukopartiomiehet, monet heistä saivat turvapaikan Yhdysvalloista. Mutta palataan tähän vähän myöhemmin. Jos Veikon ja Sepon operaatio oli tosiaan yhdysvaltalaisille tehty, voisiko tieto Veikon henkilöllisyydestä odottaa meitä jossain CIA:n arkistojen kätköissä? Tätä on pakko kaivella lisää. Niinpä selvitän, että CIA:lle voi tehdä tietopyynnön, niin sanotun FOIAn. Menen CIA:n nettisivuille ja eteeni lävähtää punaisella todella pelottava teksti. Siinä CIA kertoo ottavansa minun turvallisuuteni ja hyvinvointini erittäin vakavasti. He varoittavat, että jos olen yhteydessä heihin USA:n ulkopuolelta, saatan joutua jonkun toisen maan vakoilun kohteeksi. Niinpä he suosittelevat, etten ottaisi heihin yhteyttä koti- tai työkoneelta, vaan täysin tuntemattomalta tietokoneelta. Ja jos en tee näin, niin minun pitäisi ainakin lopuksi pyyhkiä työmuistini CIA:n sivullakäynnin jälkeen. No, huhhuh. Ehkä kuitenkaan yli 70 vuotta sitten kuolleen suomalaisen vakoojan etsintä ei saa perääni muiden maiden tiedusteluorganisaatioita. Rohkaistun ja näpyttelen sivuille tietopyynnön Veikon ja Sepon operaatioon liittyvistä dokumenteista. Nyt ei auta kuin odotella vastausta ja pelätä tietokoneeseeni kohdistuvia mahdollisia vakoiluyrityksiä.
1: Saadaankohan me sieltä mitään, mitä sä luulet?
2: Saa nähdä. Ne henkilöiden nimet ja tämmöiset niin ei varmaan ole vielä tullut julkiseksi. Mutta sitten taas raportointi varmaan on jo julkista, josta on sitten salattu edelleen tämmöiset niin kuin henkilölähteet ja muut. Mutta...
1: Eli Veikon nimeä sieltä ei välttämättä löytyy.
2: Ei, kuitenkaan. Siis se on ihan varma. Että, no, mä pidän selvänä, että vielä ei saa Veikon nimeä sieltä. Enkä mä edes tiedä, mistä niitä sieltä voisi löytääkään.
1: No mutta noita CIA:n arkistoja pitää nyt yrittää kaivella. Tässähän nyt elämme jännittäviä aikoja, että mitä tietoja sieltä saa irti.
2: Niin. Joo. Se on nyt kyseenalaista, että kuinka luotettava kumppani Yhdysvallat on, mutta katsotaan kuinka luotettava se on tämmöisessä historian tutkimuksessa. Että onko, vieläkö arkistoihin pääsee? Trumpihan on antanut kaikenlaisia määräyksiä.
0: Pohdimme äsken Mikon kanssa CIA:n osuutta Norjassa tehnyissä vakoiluoperaatioissa. Kun tutkin aihetta lisää, nousee esille yksi todella erikoinen operaatio, jossa vakoilijoina oli entiset kaukopartiomiehet Arvo Juvonen ja Viljo Suikkanen. Tämä vakoilumatka toteutettiin aivan käsittämättömällä tavalla. Ja kaiken lisäksi se liittyy myös läheisesti Veikon hengen vaatineeseen operaatioon. Voisiko tästä tarinasta löytyä joku kiinnostava johtolanka? Syksyllä 1954 Arvo Juvonen ja Viljo Suikkanen lähtevät Norjasta Neuvostoliiton puolelle kaasupallon kyydissä. Alun perin reissun tarkoituksena oli lentää pallolla Murmanskiin ja tarkkailla siellä muun muassa lentokenttää.
1: Niin, se on aika jännä, kun sitä ei ilmeisesti mitenkään pysty ohjaamaan, että se tosiaan pitää odotella sitä tulta. Ja...
5: Niin, suotuisaa ilmavirtaa. Joo, kyllä.
1: Kuulostaa jotenkin
5: tosi... Aika riskaabelia hommia.
1: Niin, kyllä kuulostaa niin, mustakin tosi riskiltä.
5: Voi vaan ihmetellä, että miten kylmähermosia kavereita nämä Juvonen ja Suikkanen ovat sitten olleet tässä.
0: Näin miettii toimittaja Tapani Leisti, joka on kirjoittanut tästä vakoilureissusta artikkelin Ylelle. Ja nyt päästään kiinnostavaan yhteyteen. Tämä operaatio tehtiin selkeästi yhdessä CIA:n kanssa. Reissu saa alkunsa siitä, kun yhdysvaltalaiset tiedustelijat yhdessä norjalaisten kanssa vievät Juvosen ja Suikkasen troolarille, joka pysyttelee jäämerellä Vuoremijoen lähellä. Siis juuri sen samaisen joen, jonka yli Veikko ja Seppokin Neuvostoliiton puolelle lähtivät. Ja koska kaasupalloa ei tosiaan voi ohjata, odottaa he siellä sopivaa ilmavirtausta.
5: Sitten oli kauhean tyynet kelet, siellä jouttiin odottelemaan sitten pitkän aikaa sitä sopivaa ilmavirtausta ja se tuli sitten vasta syyskuun alkupuolella. Silloin on tietysti etuna se, että silloin Lapissakin jo, vielä pohjoisessakin jo yöt on pimeitä ja öiseen aikaan. Eli sitä on hankalampi havaita sitten tätä palloa. Mutta
0: juuri ennen lähtöä Juvoselle ja Suikkaselle kerrotaan jotain yllättävää. Heidän tehtävänsä on muuttunut. Murmanskin tarkkailun sijasta heidän täytyisi viedä Neuvostoliittoon paketti. Siis salainen paketti. Voisiko olla kyse samasta tietolähteestä, jolle Seppo ja Veikkokin veivät paketteja? Näin tapahtumasta kerrotaan Esa Anttelan kirjassa yli rautaesiripun. Tämä kirja perustuu Arvo Juvosen muistelmiin.
6: Mitä helvettiä, Jussi ällistyi. Meidänhän piti päästä Murmanskiin. Tuskin te tällä tuulella sinne saakka pääsitte, eikä se ole tarpeenkaan. Tämän paketin vieminen on tärkein tehtävänne, tulkki selvitti.
0: Kun Soikkanen ja Juvonen kysyvät, mitä paketissa oikein on, tulkki kertoo siinä olevan rahaa. Kiinnostavaa. Myös Veikon ja Sepon viemässä paketissa ajateltiin olleen rahaa. Mutta sitten tulkki kertoo jotakin vielä kiinnostavampaa.
6: Jos kävisi niinkin huonosti, että teidät päästäisiin yllättämään ja kaatuisitte, ei niistä merkinnöistä ja valokuvista olisi kenellekään mitään hyötyä, paitsi eräälle, joka tietää systeemin. Lisäksi hän on niin korkeassa asemassa ja korkeassa esikunnassa, että paperit joutuvat suoraan hänelle. Ja paketti onkin tarkoitettu juuri hänelle.
0: Eli tietolähde olisi ollut korkeassa asemassa Neuvostoliiton tiedustelussa. Mutta nyt tuulen suunta muuttuu oikeaksi. Ja Juvonen ja Suikkanen hyppäävät kaasupalloon. Se alkaa kohota nopeasti yläilmoihin ja kohti Neuvostoliittoa. Voin vain kuvitella, miten rohkeat miehet ovat istuneet pallon kyydissä ilman, että he voivat mitenkään ohjata, minne pallo heitä vie. Ja jos heidät havaitaan, odottaa heitä lähes varma kuolema. Näin reissusta kertoo Arvo Juvonen Morten Jentoftin tekemässä haastattelussa.
7: Mutta kun päästi ilmaan, niin siellä oli turvassa. Ei ollut ryssän rajavartijat esteenä. Ja minä ajattelin, että se on oikein turvallinen reisu oli.
0: Alkumatka sujuu hyvin, mutta sitten ilmavirta tyyntyy ja pallo jää roikkumaan Petsamon lentokentän päälle. Aamu alkaa valjeta. Huomaavatko alhaalla olevat sotilaat ilmassa paikallaan seisovan kaasupallon? Juvosen ja Suikkasen ei auta kuin tehdä jotain todella uskaliasta. He alkavat laskeutua pallolla, toivoen alempaa löytyvän pientä tuulenvirettä. Maa ja sotilaslentokenttä lähestyvät uhkaavan nopeasti. Mutta sitten pieni tuulenvire alkaa puhaltaa. Tuuli vie miehiä kuitenkin tehtävän kannalta väärään suuntaan, ja niinpä on aika laskeutua.
7: Minä laskin sen, että kun sorsaparvet uivat siellä, niin ettei siinä ole ryssiä lähellä. Että jos ryssä toisi lähellä, niin sorsat lähti lentoon siinä. Me päästin onnellisesti laskeutumaan. Ja sen jälkeen sorsat vasta lähti.
5: He joutuvat tekemään niin kuin tämmöisen hätälaskeutumisen sinne ja piilottaa sen pallon. Ja hän tietysti jäävät tarkkailemaan sitä Petsamon lentokenttää.
0: Seuraavaksi miehet lähtevät Petsamon rautatien varteen, jonne heidän tuli piilottaa paketti. Ja nyt tämä on kiinnostavaa. Seppo ja Veikkokin veivät pakettinsa 3 vuotta aikaisemmin Petsamon maantien varteen, siis aika lähelle Juvosen ja Suikkasen pakettipiiloa. Suikkanen ja Juvonen löytävät puhelintolpan lähistöltä hylätyn muurahaispesän. Siihen on helppo kaivaa paketti.
6: Kätkön naamiointi piti suorittaa perusteellisesti. Piti ottaa huomioon se, että koirapartio lähtee ajamaan heitä takaa, jolloin koirat haistavat kätkön. Lopuksi Jussi päätti vielä tehdä luonnolliset tarpeensa keon päälle. Ei ryssän koiratkaan minun paskojani haistele, hän nauroi. Olisi hauska tietää, millainen viskaali sen käy hakemassa, Jussi puheli. Ei se ihan tavallinen musiikka ole. Kyllä sillä on prenikoita rinta täynnä. Mutta kova on palkkakin.
0: Ei tosiaan tavallinen musiikka, vaan tulkin kertoman mukaan joku korkea-arvoinen henkilö neuvostotiedustelusta. Olisi todella kiinnostavaa tietää, kuka tämä henkilö on. Ja onko kyseessä sama henkilö, jolle Veikon ja Sepon viemät paketit päätyivät? Paketin kätkemisen jälkeen Juvonen ja Suikkanen päättävät mennä vielä vakoilemaan Petsamon lentokenttää. He asettuvat korkealle kalliolle, josta kuvaavat kentän toimintaa, ja sitten tapahtuu se, mitä he ovat koko ajan pelänneet.
7: Niin kentältä nousi kaksitasoinen kone ja kierteli meidän päällä. Vili huomasi, että mitä helvetti, hänen jalkaretit on kuivumassa siinä pensaiden päällä. Ja kun se tuli uhkaavan lähelle, niin se koukkasi melkein pintaa ja se havaitsi meidät siinä.
0: Vähän ajan kuluttua paikalle ajaa kuorma-auto täynnä sotilaita ja koiria.

0: mutta ammutaan merkkilaukaus. Miehet heittävät rikki toisen myrkkypullon koirien harhauttamiseen ja suuntaavat määrätietoisesti kohti rajaa.
1: Käsitätkö, että ollaan taas omalla puolella? Vili puhkesi äkkiä puhumaan. Että meillä on taas kerran ollutkin oikein helkkarimmoinen moukan tuuri. Voitaisiin olla vain pari nimeä, joiden yli tuolla lännessä vedetään kohta viiva, että poistettu palkkalistoilta.
0: Viiva lännessä? Tarkoittaakohan Suikkanen CIA:n listoja?
2: Tosiaan, kun sä teit tästä tämmöisen verkkoartikkelin tänne meille Ylelle, niin sä teit vähän tarkempaakin tutkimusta sitten tästä reissusta, niin sä löysit siis CIA:lta jonkinnäköisen raportin.
3: Niillähän on siis semmoisiakin arkistoja, jotka on tuolla verkossa niin kuin kenen tahansa luettavissa ja haettavissa. Ja niin menin sinne ja tein hakuikkunaan siellä, muistaakseni kirjoitinkohan mä siihen Petsamo tai Liinahamari tai molemmat. Niin mä löysin sieltä sitten tämmöisen tiedusteluraportin, joka on päivätty 25. päivä tammikuuta 1954.
0: Ja tämä raportti on todellakin mahdollista yhdistää Juvosen ja Suikkasen hurjaan palloseikkailuun. Mutta siinä ei valitettavasti ole mitään mainintaa paketista tai sen saajasta. Raporttiin on lähinnä kirjattu Suikkasen ja Juvosen tekemät havainnot Petsamon lentokentältä. Mutta kuten sanottu, tämän operaation yhteys CIA:han on todella selkeä. Ja vielä viimeisenä todisteena se, että kun Suomen viranomaiset aloittivat selvittämään näitä vakoiluoperaatioita, Juvonen pakeni Yhdysvaltoihin.
3: Ja hän eli loppuelämässä siellä Yhdysvalloissa ja kävi kyllä sitten Suomessa myöhemmin sitten oloiden rauhoituttua.
2: Niin on toki aika hurja ajatus, että tavallaan päätät tehdä tämmöistä vakoiluhommaa ja se sitten tarkoittaa sitä, että joudut elämään loppuelämäsi sitten aika kaukana siitä kotimaasta.
3: Niin kyllä, mutta Juvonenkinhan oli kotoisin siitä menetetystä Karjalasta, että hän oli menettänyt kotiseutunsa. Ja varmaan ehkä se on ollut, voi kuvitella, että se on ollut motiivikin avustaa sitten länsileiriä sitten tässä kylmän sodan aikana, kun tuli tarjous tai ehdotus, että lähtisikö sinne tietoja hankkimaan.
0: Tässä Juvosen ja Suikkasen reissussa on monta kiinnostavaa yhtymäkohtaa Veikon ja Sepon operaatioon. Veivätkö he paketin samalle henkilölle kuin Veikko ja Seppo? Ja myös se, että Juvonen on lähtöisin Karjalasta, kuten johtolankojemme mukaan Veikkokin. Kiinnostavaa. Mutta nyt takaisin selvittämään Veikon henkilöllisyyttä. Poliisi, tiedusteluhistorian tutkija Mikko Porvali, on löytänyt uutta tietoa Sulo Äärisestä. Sulon isä Väinö Äärinen oli Sepon värvänneen Eino Polonin tuttu. Olisiko Polo voinut värvätä operaation hänen poikansa Veikon? Väinö Ääriseltä nimittäin löytyy Veikko-niminen poika, mutta hän on kuollut paljon myöhemmin kuin 1951. Sen sijaan tämän Veikko Äärisen veli Sulo on kuollut 1953, eli aika lähellä Vakoja Veikon kuolinvuotta. Olemme tutkineet Mikon kiinnostavaa teoriaa siitä, että Sulon veli Veikko olisi voinut olla etsimämme Vakoja Veikko, ja Veikon kuoltoa operaatiossa hänen veljensä Sulo olisi esiintynyt loppuelämänsä Veikkona. Eli Sulon kuolema olisi järjestetty, jotta hän voisi elää veljensä Veikon identiteetillä. Ja tämä teoria olisi mahdollista vain, jos Sulo olisi julistettu kuolleeksi, eikä hänen haudassaan olisi vainajaa.
4: Kuolinsyitähän me emme saa. Se katsotaan nykyään, että se on siinä määrin yksityinen henkilötieto, että siihen mihin kukakin on kuollut, niin sitä ei historioitsijoille tai journalisteille kerrota. Jotenka meidän keinoksemme selvittää tätä jää se, että onko sinne hautaan laskettu vainaja vai ei, koska jos Sulo olisi ollut Veikko ja jos Veikon ruumis on jäänyt sinne Norjan ja Neuvostoliiton rajalle ja Neuvostoliiton puolelle, niin silloin Sulo Äärisen haudassa Suolahdessa ei olisi ketään.
2: Kyllä.
4: Ja tässäkin on ollut vähän vaikeuksia eri seurakunnista selvittää. On ollut sellaista ilmaa, että on katsottu jopa se henkilötiedoksi, että onko se vainaja siellä haudassa vai ei. Mutta sitten me olemme tuoneet esiin toisenlaista näkökulmaa siinä mielessä, että kyllä se pitää tietää, milloin viime

0: Esimerkiksi johonkin hautaan joku on laskettu tai sen pitää olla julkinen tieto.
1: Ja sitten Mikko kertoo jotain järisyttävää.
0: Vetosimme siihen, että tämän täytyisi olla julkista ja tämän tiedon olemme sitten eri seurakunnista näiden eri meidän epäiltyjen henkilöiden kohdalta saaneet tai sopivien henkilöiden kohdalta. Ja Sulo Äärisen hautaan on kyllä laskettu paineja.
1: Eli Sulo Äärinen ei ole voinut olla etsimämme Veikko, vaikka hänessä täsmäsi niin moni asia.
0: Silloin kun joku polku loppuu umpikujaan, niin silloin se pitää hyväksyä ja ryhtyä sitten selvittämään muita vaihtoehtoja asiassa. Mutta ei näyttäisi siltä, että Sulo Äärisellä on nyt mitään tekemistä tämän meidän tutkima-asian kanssa.
1: Tämä tutkintalinja päättyy nyt umpikujaan. Mutta emme lannistu. Mikko on ottanut Veikon etsinnässä käyttöön yhä kovemmat keinot.
2: Sä oot nyt saanut jotenkin hienosti houkuteltua lisääkin ihmisiä selvittämään tätä meidän mysteeriä. Siis meillähän on niin kuin nykyään semmoinen ryhmä, selvitystyöryhmä, mysteeri, Veikon mysteeriselvitystyöryhmä.
0: Tässä on nyt kaikki on jollakin tavalla joko poliisin palveluksessa tai entisiä poliiseja, jotka tässä on auttanut. Kukaan ei ole kyllä käyttänyt tähän ei työaikaa eikä missään nimessä mitään virkavälineitä tai tietojärjestelmiä. Mutta kun poliisit aika hyvin tuntee paikallishistoriaa monessa paikassa ja on siitä kiinnostuneita, niin sieltä on tullut sitten vinkkejä. Ollaan saatu tosi hyvin apua. Ääneseudulla meitä on auttanut Hannu tutkimalla hautausmaita. Saarijärvellä, jonne tämä rupeaa kiertymään tämä koko ajan tämä tutkinta yhä tiiviimmin, niin siellä Tero on tehnyt meille paljon tosi arvokasta työtä. Ja sitten pohjoisesta on löytynyt Lapista Jouni, joka on tuntenut tämän Seppo Hännisen ihan hyvinkin.
1: Ja nyt Jounilta Mikko on saanut äärimmäisen kiinnostavia vihjeitä. Hän huomaatti muun muassa siitä, että Veikkohan voi olla vain lempinimi, jostain samankaltaisesta nimestä. Mulle tulee tästä kaikesta fiilis, että Jouni tietää enemmän kuin hän pystyy meille kertomaan.
2: Tää on kiinnostavaa.
0: Joo, ja Jounilla on ollut tallessa tietoja, joita hän on sitten meidän kanssa jakanut Sepon vanhoja muisteluksia. Tai ennen kaikkea lehtileikkeitä.
1: Ja nyt Jounilta saamamme vinkit osoittautuvat äärimmäisen kiinnostaviksi. Me ollaan yritetty kaivaa Sepon kaikki mahdolliset haastattelut käsimme. Mutta meiltä on jäänyt huomaamatta aivan ensimmäisiä julkaisuja Sepon haastatteluista.
0: Parhaat tai yksityiskohtaisimmat selonteot asiasta on tehty niissä Lapin maakuntalehdissä, Lapin Kansassa ja lappilaisissa paikallislehdissä, ivalolaisessa. Siellä oli Lapin viesti niminen lehti. Ja näissä on myös se hyvä puoli, että kun kyllä se menee niin, että kadonnut aika on menetetty totuus, tai menetetty aika on kadonnut totuus, että mitä lähempänä sitä, vaikka Seppo on ruvennut puhumaan näistä tapahtumista vasta siis vuosikymmenen sen tapahtuman jälkeen, mitä lähempänä sitä tapahtumaa ollaan, niin sitä parempi selonteko sitä asiasta saadaan. Sitä vähemmän se on muuttunut se tarina.
1: Ja nyt näistä lehdistä saamme pari täysin uutta johtolankaa, mihin emme ole törmänneet missään aikaisemmin. Nämä johtolangat pienentää etsintäämme aivan merkittävästi. Voisivatko ne viimein johdattaa meidät Veikon jäljille? Mä oon Hanna-Mari Vallila ja kiitos kun kuuntelit tämän jakson. Äänisuunnittelijana oli Jukka Herva ja tuottajina Seija Aunila ja Jenni Stammeier.

0: Tiesitkö, että sekä Elsa Laula Rehnberg että Martin Luther King muuttivat maailmaa äänillään ja itsepäisyydellään?
1: Me kuulumme yhteen, ja tämä on alku jollekin todella suurelle.
0: Miten Elsa kokosi yhteen saamelaisia heidän ensimmäiseen suureen kokoukseensa? Ja Martin Luther King piti kuuluisan Minulla on unelma -puheensa.
2: Minulla on unelma siitä.
0: Kuuntele Historiaryhmät po Finska ja tutustu kahteen ihmiseen, joista tuli historiallisia vapauden ja oikeudenmukaisuuden symboleja. Historiaryhmät po Finska löytyy Sveriges Radion apista.

0: Vuorossa uutiset. Henkilö, jonka poliisi löysi kuolleena Fagerstan kouluhyökkäyksen yhteydessä, on 17-vuotias tyttö. Hänen perheensä on vahvistanut asian Fagersta-Posten lehdelle. Hyökkäyksessä loukkaantui lisäksi 3 muuta henkilöä, joista 2 poikaa, 12- ja 17-vuotiaat, ovat sairaalahoidossa vakavien vammojen vuoksi. 3. poika sai lieviä vammoja ja pääsi eilen kotiin sairaalasta. 18-vuotias tekijä on pidätettynä murhasta epäiltynä. Hän tunkeutuu miekka kädessä lukioon. Eeva-Liisa Purulainen on Fagerstan kunnan koulutoimintajohtaja. Hän kertoo, että epäilty tekijä on kyseisen koulun oppilas.
1: Oppilas, jota epäillään tapahtumasta, tästä joka kuolemantuottamuksesta ja 3 haavoittumisesta, hän oli koulun oppilas.
0: Siis nykyinen vai entinen?
1: Kyllä, hän on nykyinen koulun oppilas. Mä tarkoittaa sitä, että hänellä oli sisäänpääsy, mikä se on suomeksi.
0: Semmoinen tagki.
1: Tagki, niin hänellä oli se, joten hän ei ollut ulkopuolinen henkilö.
0: Mitä tämä kaikki sinusta tuntuu?
1: Tilanne eilen tuntui hyvin surrealistiselta. Voiko tämä edes olla totta? Mutta meidän oli yritettävä tehdä suunnitelmia ja auttaa kaikkia mahdollisia.
0: 5-vuotias Lea Atteström osallistui elokuun alussa Visit Ålandin järjestämään Kurkkumopo Grand Prix -finaalin Ahvenanmaan meripäivillä.
2: Hur kändes det innan tävlingen?
3: Lite nervöst.
0: Kurkkumopo on ahvenanmaalaisen lelutehtaan valmistama kurkunmallinen hymyilevä potkuauto. Lean äidin Jenniferin mukaan kilpailun osallistuminen oli melko spontaania. Perheen kesämökki sijaitsi Ahvenanmaalla ja he olivat paikalla meripäiviä varten.
2: Hade vi inte kännedom om gurkmoppe-tävlingen innan, utan vi kom dit och såg att här verkade det vara någon kul aktivitet. Så vi gick in där och båda barnen fick vara med i tävlingen, men Lea var snabbast.
0: Osa kilpailut mukaan lukien kilpailun osallistui lähes 300 henkilöä. Lea sijoittui kilpailussa 3. Lean kesämökki sijaitsee siis Ahvenanmaalla ja sukulaisiakin on Suomessa. Mitä mieltä Lea sitten on Suomesta ja Ruotsista?
2: Finland eller Sverige? Om du måste välja ett land, vad blir det?
3: Finland.
2: Hur är det då om Finland och Sverige spelar ishockey? Ska Finland vinna eller är det Sverige som ska vinna?
3: Sverige.
0: Toimittajana Vilma Peltomäki. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Lari Honkanen.

0: surmatun vaimon ruumista tai sen palasia ei koskaan löydetty.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.
2: Verijälkiä joka puolella.
1: Kuuntele dokumentti SR Play Appissa.
0: Onhan tällä laivalla aivan poikkeuksellisen niin synkkä ja surullinen historia.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.

naisen. Jos kysyt, kyllä saat sen luva, laittaa tuhman viesti ja tuhman kuvan. Luin sellaisesta, ihmiset tykkää. Nyt näet mun poskilta punan, jäiset kasvot ja haistat sukat.

yksin kaljoissa kämpillä taas. Vähän päissää sulle raapustan, et onko tarjous, onko tarjous vielä voimassa. Jos kysyt, kyllä saat sen luva, laittaa tuhman viesti ja tuhman kuvan. Vieläköhän sellaisesta tykkää. Jos kysyt, kyllä minäkin laitan.

Kyllä saat sen luvan, laittaa tuhman viesti ja tuhman kuvan. Kyllä vielä sellaisesta tykkään. Nyt näet mun poskilta punan, jäiset kasvot, nouskal

0: Alussa oli vain paja, levysoitin ja levyseppä. Sitten tulivat kirjeet, postikortit, sähköposti, puhelinvastaaja ja suorat puhelut. Ja kun kello löi 13 perjantai-iltapäivänä, niin siitä se alkoi. Kyllä, tämä on Levyseppä, radion musiikkitoiveohjelma. Ja täällä pölyisellä Sepän pajalla toivotatako tiskiin tuttuun tapaan Ismo Varonen. Tosi hienoa, että olet kuulolla. Täytyy tähän alkuun vielä heti todeta, että olipa kyllä harvinaisen kiva tavata viime viikon loppuna levyseppäporukkaa siellä Aksevallan kesätapahtumassa ihan viimeisen päälle. Ja se lähetys, tai paremminkin sekin lähetys on kuultavissa vielä jälkikuuntelun kautta esimerkiksi tietokonetta tai älypuhelinta käyttäen. Käy sielläkin kuuntelemassa jossain vaiheessa, jos et sattunut tai ehtinyt sitä kuuntelemaan vielä. Esimerkiksi silloin, kun suora lähetys sieltä saatiin ilmoille. Tässä sitä taas mennään supersuorassa lähetyksessä ja yhteystiedot, eli miten sinä tulet, tulet osallistumaan Levyseppään toiveiden kautta. Totta kai osallistut, ne kerron ennen kuin lyödään luukut kiinni kello 15. Ja niin kuin viime aikoina on toimittu ja varsin hyväksi todettu, niin pari toivetta otetaan myös mukaan tässä lähetyksen aikana. Soitapa sinä, joka et vielä ole tänne pajalle soittanut, niin jutellaan ja soitetaan toivelevy siihen kaupan päälle mielellään pienen tarinan kerran. Hyvä näin. Ensimmäinen toive, se tuli sekä meidän puhelinvastaajan että myös sähköpostiin. Ihan sama toive siis. Kuunnellaan ensin puhelinvastaaja.
1: No hei, se olisi se Levysepälle, kun tuli mieleen, kun sieltä Haaparannasta nyt pääsee sillä junalla ihan Eurooppaan asti, niin tuli mieleen se Kari Tapion laulu Juna kulkee, että olisi kiva kuulla se nytten, vaikka perjantaina, jos sopii. Se on Anja tältä Eskistulosta. Kiitos etukäteen. Heippa.
0: No heippa hei Anja, ja samaa kappaletta toivottiin sähköpostissa. Onnittelut terveistä mun isälle Kyösti Parkkinen. Täytti aiemmin vuotta 12. päivä elokuuta itse asiassa. Vähän myössä tulee tämä viesti täältä, mutta mehän olimme Aksevallassa. Levytoivomus olisi Juna kulkee. Kari Tapio näin, Heidi Säynä ja Kangas. Hypätään kyytiin.

on sillä suunta tuonne pohjoiseen. Se kulkee vaan, kulkee ja sinne palaa aina uudelleen. Taas katson kerran leffan se.

Tälle junavuorolle halusi kyytiin Anja ja Heidi, ja hyvinhän tuo juna kulki taas ehkä vähän paremmin jopa kuin täällä Ruotsissa nyt junat viime vuosina on kulkenut. Taas sovitaan, että huomattavasti paremmin. Jaha, näin se vaan pyörähti taas levysoppahomma käyntiin, ja otetaan seuraavaksi toive täältä sähköpostista. Täällä lukee näin, että hei levyseppä, moro. Nyt kun tässä on muutama leikkaus käyty, ja viimeisin kesäkuussa, toivena olisi Sleepersin Sydänvika Rock. Saisin muistella, että mitäs kaikkeesta on ollut. Rytmikästä syksyä kaikille levysepän kuuntelijoille. Täältä Savosta, Suomesta kirjoittelee meille Aki, ja no, kuulostaa varsin rankkalle tuo homma, ja ei muuta kuin toipumisia sinne. Tästä lähtee slipparit nyt vähän tuomaan sitä hoivaa peliin.

0: Alirokko on
1: tutkittava on. Takki pois, housut pois, paita pois, lakki

0: No, voi mahdoton, kyllä oli aivan oikea kommentti tuossa. Tuossa nyt ei, toivottavasti nyt ei ihan näitä kaikkia vaivoja siellä, Aki, sinulle ole luotu. Menisi aika hankalaksi tämä viikonlopun viettäminenkin tässä. Mutta joo, slipparit siinä ja sydänvika rock.
1: Tämä on levy Sepälle. Se on semmoinen levy kuin Arja Saijonmaan Ota kädestä kiinni. Täällä on Kirsti Välimäki Eslövistä. Kiitos. Hei.

Kirsti toivoi tätä kappaletta. Kaunis biisi kaikin puolin, Arja Saijonmaa ja Ota kädestäni kiinni. Levysyppälähetystä kuuntelette, yllättävän suoraakin sellaista taas täältä Tukholmasta, Levysypän pajalta. Käydään kiinni vaan heti seuraavankin toiveeseen, ja tässä muuten puhelinlinjatkin auki sitten jossain vaiheessa tähän studioon, tarkoitan pajalle, eli pikkuhiljaa siellä valmiutta peliin, mutta otetaan tästä nyt seuraava toive sähköpostilla. Mukavaa perjantaita kaikille. Olisi toivelevy, jota ei ole soitettu vuosikausiin. Se olisi Sä kuulut päivään jokaiseen. Ja tiedätkö mitä? Mikä se on? Vastaus, se on Kaffi. Kiitos etukäteen, sanoo Ritva Göteborgista, ja ei muuta kuin kahvikuppi eteen, nimittäin täältä pesee.

No hei, minä haluaisin sen levyseppän toivoa. Pate Mustajärven kappaleen Elämän sävelmä. Ja toivon kaikille ihanaa elokuuta. Toivo Helli Purosista. Hei hei.

Näinhän se peli soi täällä Finskan iltapäivässä Levysepän pajalla. Tautaan toivelevyjä tiskiin ja tällä kohtaa kannattaa jo sanoa, että hei hei, nyt alkaa olla se hetki. Sinäkään et ole vielä soittanut koskaan ikinä tässä elämässä puhelimella Levysepän pajalle, niin nyt voisi olla se hetki 020-9944. 00 020 99 44 00. Linjat ovat nyt auki. Puheluja odotellessa napataan postikortti käteen. Hienot ruusut onkin tässä kortissa ja tässä lukee näin. Terve Ismo, no terve. Laksoon mummelit haluavat vähän piristystä perjantaihin. Mieluisaa on kuulla Levyseppää joka perjantaina. Kiitos. Aivan parasta toiveen musiikkia. No tämähän on niin sanotusti teidän tekosia, toiveiden tekosia tämä koko ohjelma. Levytoivomus nyt olisi Amado Mio ja Seija kirjoittaa näin ja Irma, hieno homma. Laitetaanpas Amadeus Lundberg hienosti tulkitsemaan tämä ja vielä kun apuja tulee Riku Niemi-orkesterilta, niin kyllähän se komeita kuunneltavaa on. Kun lanseja, katsotaan sitten, jos puhelimet pirisee.

0: Näin meille lauloi Amadeus Lundberg ja Riku Niemi -orkesteri, toivelevy Amado Mio. Kyllähän se näin on, että suora lähetys kun on, niin kyllähän se otetaan aina toive per tunti tähän lähetykseen. Ja meillepä soittelikin Tapio Lundin Borgholmista. Hyvää iltapäivää.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Miten se Borgholmi, eikö se ole saari?
1: Se on saari, mutta Borgholmi on sen suurin kaupinko ja siinä on niin paljon historiaa ennen kuin mä tänne muutin, että se ottaisi 2 tuntia vähintään puhua. Mutta mä oon sanonut 2 sekunnissa ja sitten minulle nimenvaihto tuli, kun minä menin naimisiin onnellisesti Birgitta Nulin kanssa täällä ja sen onni oli suuri, mutta nopea, hän kuoli syöpään ja nyt on vaan minulla naisia ihastutan ja sen takia nämä naisten, että suomalaiset on löytänyt 3 hirveän voimakasta naista ja tämä pieni vainio, pieni tyttö voittaa 6 minuutin erolla. Sitä mä en olisi ikinä usko.
0: Se oli upea suoritus ja sitä katsottiin silmä kovana, jotka pystyy tekemään aivan mainio homma. Hei, Tapio, sinä Kemistähän sä sitten lähdit maailmalle, niinkö?
1: Kemistä minä olen ollut ja se on ollut teollisuuskaupunki ja sitten Rovaniemelle armeijassa. Helsingissä olin poliisina 10 vuotta ja sitten tulin etsiä onnea täällä Ruotsista ja muutin Göteborgiin. Sitten mä löysin, olin tämän atomilaitoksella 10 vuotta, mutta sitten minä löysin tämän nainen, joka tykkäsi minusta, niin ja sitten mentiin uudelleen naimisiin.
0: Mahtava homma ja sitten toivelevy, jos otetaan tässä käsittely, niin sinä sanoit, että Katri Helena, se pitää olla.
1: Katri Helena, maailman paras laulaja.
0: Kyllä, mutta sanoit, että valitse sinä, niin minäpä otin tämmöisen kappaleen kuule, kun on vähän tämmöinen syksyinen meininki pikkuhiljaa, että katson autiota hiekkarantaa, minusta se on komea biisi. Lähdetäänkö kuuntelemaan?
1: Oi. Mikä ihanaa, nyt kuunnellaan.
0: Ja
1: kiitos, että mä sain tulla ja te vastasitte puhelimeen. Kiitos paljon.
0: Kiitos ja hyvää syyskesää.
1: Hyvää jatkoa, joo.
0: Kiva, hei.
1: Hei.

0: Katri Helenaa toivottiin ja Katri Helena soi. Siinä oli Tapion toive sieltä Bornholmista. Katson autiota Hiekkarantaa, sitten päätyi tuohon levylautaselle niin sanotusti tällä Levysepan pajalla. Hieno homma, ja seuraavan kerran toi suora linja tänne pajalle avataan suurin piirtein tunnin kuluttua. Eli numerot, jos on siellä ylhäällä, niin ei muuta kuin sinä, joka et ole vielä koskaan soittanut, ota luurista kiinni niin kuin Tapio tuossa teki. Eteenpäin mennään. Puhelin vastaajasta löytyy seuraava toive.
1: Hei, tämä on Levysepälle. Haluaisin kuulla O Sole Mion Robertinon laulamana. Se on hyvin kaunis laulu. Ja toivoja on Eila Särplakasta. Kiitos, hei.

0: Kestää kuuntelua. O Sole Mio on semmoinen kappale kyllä, että sitä varmaan tullaan soittamaan vielä kauan. Tuossa oli nyt Eilan toive ja Robertino Loretti sen lauloi.
1: No hei, tämä olisi levyseppälle. No hei Ismo levyseppä, toivottavasti sulla on ollut kauhean mukava viikonloppu siellä Akselvallassa. Mä toivoisin kappaletta Vihreän joen rannalla, Epunormaali. Se on yksi niistä kolmesta favoriitista, mä tykkään heidän soitoistaan.

Niin, eput pisti sitten pilit pussiin niin sanotusti, jos ajatellaan keikkailua, mutta se ei ollut ollenkaan varma, että eikö heiltä biisejä vielä tule ja levyjä jopa. Näin minä tämän asian ymmärsin, kun katselin heidän lehdistötilaisuuttaan. Hyvä, eteenpäin. Heippa vaan levyseppä, no moi. Täällä yksi poppariflikka vaan. Tampereella syntynyt ja työelämän täällä Göteborgissa valmiiksi suorittanut. Toivoisi kuulevansa jotain mukavaa musiikkia sieltä 60-luvulta. Olisikohan Top Most Orkesterin Näin mustaa vaan sellainen, mitä muutkin kuuntelijat voisivat haluta kuulevan.

0: Top mostia, näin mustaa vaan. Etpä sitten toivonutkaan mitään tamperelaista bändiä, poppari flikka. Tämä Top Most perustettiin näissä Helsingissä. Ja kyllähän tuo hieno soundi perustuu tietysti hienon stemmalaulantaan ja soittamiseen. 4 vuotta oli bändi kasassa. Mutta ei ihan tarina ole siihen loppunut. Heitä voi edelleenkin nähdä ja kuulla ihan livenä. Ja kuinka ollakaan, kun katsoin keikkakalenteria, niin edelleen keikka oli Helsingin Tavastia-klubilla aivan hiljattain. Hieno homma.
1: Täällä Kostolo Hautamäki Popedasta, levy Seppä. Ja muista kuunnella radiota aina, kun menet nukkumaan, koska silloin ei tarvitse olla mitään muuta päällä kuin radio.
0: Kyllä se Koste on fiksu mies, mutta kannattaa hereilläkin kuunnella. Sähköpostia, moi. Olin Suomessa parimikon lomalla. Sillä jossain vilahti nimi Jorma Hynninen. Muistuu mieleen monet upeat laulut, jotka olen kuullut vuosien mittaan. Nyt haluaisin kuulla laulun Ristilukki. Kiitoksin, Leena.

Miestääntä lähtee Jorma Hynninen ja siinä oli toivelevy. Mennään eteenpäin. Toivelevy siis tietysti Kristilukki. Vielä ehditään pari toivetta ennen uutisia. Levytoimukseni on Tosi hyvä mies, yhtye Säppi, nimimerkki Kalevi Napapiiriltä.

Hei Ismo Levyseppä. On 3 vuotta mennyt, kun Sampo ja poika kuoli. Toivoisin, että soittasit Tuuli Kilpeläisen Jäähyväiset. Kiitos ja kivaa kesän jatkoa. Seppo Jungsbrusta. Hei hei.

0: Tuuri Kilpeläinen, Kaihon karavaani, jäähyväiset. Se oli Seppo Ljungsbrust, joka toivoi. Ja tähän väliin nyt sitten uutiset toimittaa Janne Saaristo, sen jälkeen taas levyseppäillään.
1: Levyseppä.

0: Tuhannet kiitokset ja mitä sitä ennen annettiin 60-luvulla kaupan päälle. Papukaijamerkki, kuka muistaa, niitä jaettiin hyvinkin 60-luvulla, vaan oliko 70-lukua, mutta kaikki nämä merkinnät ja kiitokset siis herra Saaristolle. Ja hän on mukana sitten iltapäivälähetyksessä, joka muuten alkaa kello 15, eli äläpäs hätäile siellä radionäppäimien kanssa, kun levysoppa loppuu, nimittäin kisat jatkuu siellä ja siellä tavataan tosiaan kuninkaallisia muun muassa. Mutta se on silloin se, nyt jatketaan yhteistä matkaa täältä levysepän pajalta, Varosen Ismo tykkää, että näin se menee. Meillä on tässä hienoja toivelevyjä tarjolla. Pistetään Kari Tapio uudelleen laulamaan, mutta nyt laitetaan siihen kaveriksi vielä Lea Laveen. Niin hyvää tulee Kirka ja The Beatles. Siinä vähän muutama täky siihen, mitä tuleman pitää. Ja puhelinvastaja avataan sitten suoraan puheluun tuossa puolen hujakoilla, eli sekin on sitten tuloilla. Hyvä, Rauni ja Tapio, he ovat soittaneet meidän puhelinvastaajaan ja mikä on toive, se selviää tässä.
1: Tämä tulee levyssä tälle. Sellainen kappale kuin Onnellinen mies, ja laulaa Tero Westerlund-bändi. Ja näin toivovat Rauni ja Tapio Söderbergistä. Ja kaikille, joilla on merkkipäivä, juhlapäivä, onnea, iloa, molemmat kiloa. Ja hyvää loppukesän jatkoa kaikille. Ja sinulle tuhat kiitosta levyseppä. Ja Rauni, hei.

Mies, Westernin yhtyeineen Raunia Tapio toivoi sitä, onnellinen mies, ja hakutti suomalaiset, te saitte sinne nyt Vikkani ja Danielin, mutta kuinka ollakaan, me tänne Ruotsin puolille, me saamme Westernin yhtyeineen tuollaisella ihan kunnon keikkarundille 29. syyskuuta Luuleja, 30. Uumaja, 2. lokakuuta Tukholma ja sitten 3. lokakuuta Göteborg. Ja kuinka ollakaan, niin tästä jutellaan sitten lisää tästäkin ensi viikon torstaina iltapäivälähetyksessä, kun studion vieraaksi mulle saapuu Minna Salenius, joka tuo näitä bändejä nyt sitten ihan urakalla tänne Ruotsin puolelle. Dingohan on tulossa tuossa jo ihan parin viikon kuluttua, 3 vai paljonko tässä nyt on. Näillä mennään, hienoa, mutta siinä pieni kuunteluvinkki, sähköpostia lukee tässä näin nyt mies studiosta. Hei Levyseppa, voitko soittaa Jukka Raitasen kappaleen Tuuli tukka, niin ei tule samoja kappaleita jatkuvasti, niin kuin joku kertoo ja levyn toivoo. Luru Pentti täältä Etelä-Ruotsista ja toivon kaikille hyvät kesän jatkot. No, asiaa, Luru Pentti.

0: Luru Pentti Toivo, Jukka Raitanen, Tuuli Tukka. Seuraava kappale tämä on taas toivottu sekä puhelinvastaajaan että sähköpostilla. Napataanpas ensin puhelinvastaajasta tämä viesti.
1: Tämä olisi levysepälle. Kirsti Okerista soittelee. Levytoimi olisi Valkoinen ruusu. Kiitos, hei.
0: Näin siis Kirsti, ja sitten sähköpostiakin on tullut. Moi, kuulin äskettäin Saija Tuupasen kappaleen Valkoinen ruusu. Siinä on rytmiä ja sanomaa. Olisi kiva kuulla se levyseppä ohjelmassa. Ruusun tuoksuisin terveisin Laila Linköpingistä. No niin, no kun kahteen naiseen tällä kohtaa toivotaan tätä kappaletta, niin laitetaan kolmas asialle tässä Saija Tuupanen.

Valkoisen ruusun sinulla ojensi siinä Saija Tuupanen. Levysepän lähetystä kuuntelet suoraan lähetystä Tukholmasta, täältä Levysepän pajalta. Sähköpostia. Hyvä Levyseppä. Suomessa oli olemassa Jormas-niminen bändi 1965 ja 68 aikana. Heillä oli myös 30 keikkaa Tukholmassa alkaen Kingsidesta Kungsholmenilla syyskuussa 1965 ja viimeksi ABF-talolla Sirkkelen ravintolassa Sveavägenillä elokuussa 1968 ja 10 muussa paikassa. Jormas tuntui olevan suosittu Ruotsissa, koska bussipysäkeillä näin useasti Jormas-nimen kirjoitetun pysäkkien seinille, ainakin Nakassa. Yhtyeen nousi tunnetuksi Suomen kasvavalla 60-luvun musiikkiskenellä yhdistäen kansainvälisten hittien, kuten The Beach Boysin God Only Knows, nimellä Taivas vain tietää. Heidän Lapin murtosinglensä Saat miehen kyyneliin, cover-versioita Mamas and Papasin kappaleista California Dreamin, joka julkaistiin vuonna 1966, nousi heidän suurimmaksi hitiksi ja auttoi vakiinnuttamaan heidät yhdeksi Suomen suosituimmista yhtyeistä. Voisimmeko kuulla Jormaksen esittämänä tämän Taivas vain tietää? Kiitos etukäteen Jarmo Pitkänen täältä Tukholmasta. Kiitos Jarmo kivasta tuommoista faktakirjeestä, niitä on aina mukava lukea ja ilmeisesti olit silloin paikan päällä katselemassa, kun nämä Jormaksen miehet kävivät Tukholmassa keikalla ja Ruotsissa yleensäkin. Sen verran tiedä, että he voittivat myös tämmöisen Karvapää-galleria-äänestyksen täällä Ruotsissa. Eli totta, kirjoittelet tuossa, että bändi oli hyvinkin suosittu täällä Ruotsin puolella. Nyt siis Taivas vain tietää, Jormas.

0: Jarmo Pitkänen toivoi tätä klassikkoa suomeksi, ja kyllä se klassikko todellakin Beach Boysilla myös oli ihan sama biisi, God Only Knows. Vähän kuulosteli tuossa, että on tuossa nyt jotain tuttua tuossa laulujen äänessä, niin ihmettele sitä kyllä lainkaan. Pepe Wilberhän siinä oli laulusolistina, päälaulusolistina, ja hän täyttää sitten tänä vuonna tuossa myöhemmin joulukuussa 80 ja kiertää tällä hetkellä jo aina paikka paikoin juhlakiertuettaan tuolla Suomen puolella. Paljon onnea sinne sillekin miehelle, hyvin homma toimii ja taittuu edelleenkin. Hyvä, eteenpäin mennään. Hippulat vinkuen, Annukka on soittanut puhelinvastaajaan, ja kuinka ollakaan, Katri Helena pääsee taas ääneen. Kuunnellaan.
1: No, mä olen levysepälle. Haluaisin toivoa semmoisen kappaleen, kun Katri Helena laulaa lapsi ja lintu. Se sitä en ole kuullut kyllä pitkiä aikoihin. Muutenkin se on hieno laulu, ja Katri Helena on hyvä Suomen paras naislaulaja, että tästä sitäkin laulattaa. Ja, niin, hyvää syksyn jatkoa kaikille, ja se on Annukka Ulostramista, heippa.

Lintu ja lapsi Annukka toivoi, Katri Helena lauloi, ja tämähän on alun pitäen ranskalainen kappale, sillä Marien Myriam voitti Euroviisujen laulukilpailun 1977 voittajabiisi siis, ja hienosti meni suomenkielinen käännöskin ja tulkinta. Kohta muuten avataan puhelinlinja tänne. Se on oikeastaan, pistetään se nyt auki, NAKS. Numero on 020-99-4400. 020-99-4400. Ja ennen kuin otetaan se puhelin, niin otetaan täältä tämmöinen korttitoive, jossa lukee näin, että toivon aiemmin kappaleen Haaveet. Sanoit, että olit epävarma, mitä toivoin. Tämä pitää paikkansa. Hämmästyn, kun sain kuulla Arto Nuotion Haaveet. Se oli erittäin kaunis laulu ja oli kiva, kun sain kuulla sen ensi kertaa. Kappale, jonka toivoin, oli Haaveet. No, muistammeko Haaveet, jotka lauloivat Kari Tapio ja Lea Laveen. Molemmat ovat yhtä hienoja kappaleita. Tuhannet kiitokset. Olette mainioita, kun soitatte niin hyviä lauluja Levyseppä-ohjelmassa. Terveisin Sirkka ja hyvää kesän jatkoa kaikille, kirjoittaa hän. No, nämä laulut, nämähän soi juuri niin kuin te siellä toivotte. Ja hyviä toiveita tulee kieltämättä. Mutta nyt siis puhelinlinja auki 020-99-4400. Laitetaan Kari Tapio ja Lea Laveen tässä sitä ennen soimaan.

0: Näin muistuin hehkua. Siinä päästiin kuuntelemaan Kari Tapio ja Lea Laveen. Ja tämähän tarkoittaa tämä signaali aina joka kerta niin, että meillä on puheluja. Oikein hyvää iltapäivää, Pirkko Sinkkonen.
1: Iltapäivää, iltapäivää.
0: No kuinka se nyt on iltapäivä lähtenyt niin sanotusti pyörähtelemään siellä sinun luo?
1: Se on tämä vakituinen perjantai 1-3 on levyseppä. En edes vastaa puhelimeen.
0: Sä teet ihan oikein, en minäkään, paitsi kerran tunnissa.
1: Sun on pakko.
0: Aivan. Mutta hyvä näin. Tämä on hyvä työjako, niin sä et vastaile ja mä vastailen, mutta sä soitit niin. Ja se on tosi kiva asia.
1: Joo, ajattelin vaan, että nyt on semmoinen ikävä tilaisuus ollut tänä päivänä Porvoossa. Serkkupoikani on siunattu 71-vuotiaana ja haluaisin hänen muistolleen ja hänen omaisilleen tämän Joel Hallikaisen Surun pisaroita.
0: Ymmärrän ja otan osaa täällä ja toi kappale kyllä soi ja sopii oikein hyvin tähän kohtaan. Laitetaanko ihan suoraan hänen muistolleen tämä ja mä päästän sut siellä taas sitten jatkamaan. Eläkä vastaa puhelimeen.
1: En vastaa ennen kello 3, en vastaa. Ja Reijo Serkun muistolle tämä kaikki. Kiitos.
0: Kiitos sinulle.

jossa ihminen tuntee rakkauden. Siellä asuu aamu ja lämpö auringon, mutta aina liian lyhyt tuo hetki on.

Surunaa pisaroita Joel Hallikainen. Sähköpostista otetaan seuraava toive. Tässä lukee näin, että hei, Suomesta putkahtaa uusia upeaäänisiä naissolisteja ihan yhtenään. Tässä yhdet niistä, Wet Pillows. Siskolla loksahti suu auki, kun oli meillä Suomesta kesäkuussa ylioppilasjuhlissa ja kuuli suosikkibändinsä minun soittolistalla. Loppu se käy kesän kunniaksi, Wet Pillows ja Rakkauden kesä akustisena live-versiona, kiitos. Näitä toiveita tuli Byxelkrugista ja Mariannelta.

Niin, Pulkka Mäki odottaa siinä, jos homma toimii. Rakkauden kesää Marianne Byxell-Krugista toivoi. Kiitos siitä. Sinikka täällä kirjoittelee levysepälle. Hei vaan, lukee tässä sähköpostissa. No hei hei. Olisipa kiva saada kuulla tässä ohjelmassa iki-ihanan Kirkan esittämä laulu Silta yli synkän virran. Sitä ei ainakaan minä muista kuulleeni tässä ohjelmassa, enkä siellä teidän radiossa muutenkaan. Se on vaan niin kaunis, että Simon ja Garfunkelin esittämänä, mutta myös Kirkan äänellä se sopii mielestäni mainiosti. Kiva elokuun jatkoa kaikille ja kiitos kivasta ohjelmasta. No kiitos, tässä Kirka.

0: No onhan tämä vaan niin upea pop-kappale, että okset pois ja kannotkin ja poimitaan mukaan ja okset ja kävyt. Tämä on yksi maailman kaikkien aikojen tunnetuimmista ja varmasti rakastetuimmista pop-balladeista. Tuo kirkanlevytys täyttää tänä vuonna 56 vuotta. Suomalaiset sanat kirjoitti Pertti Reponen. Tuo alkuperäinen Simon and Garfunkel viides LP-levy, siis tämä Bridge Over Troubled Water, jäi heidän viimeisekseen. Sillä kohtaa voidaan kieltämättä todeta, että levytyshomma tänne lopetettiin huipulla. Tämä kirkan versio löytyy hänen 1971 julkaistulta Saat kaiken -levyltä ja on sen ensimmäinen eli avausraita. Tuolta levyltä se suuri hitti kirkalla oli myös tämä Shocking Blue-yhtyeen alun pitäen levyttämä Venus. Senkin suomenkielisen käännöksen teki muuten Pertti Reponen. Hienoa, eteenpäin mennään. Puhelin vastaaja ja Veikko Spongasta on soittanut.
1: Tämä on se levy sepälle. Mä haluaisin kuulla kappaleen Hiekkaa. Hiekka vain, pöly valkoinen hiekka vain. Täällä on Veikko Spongasta. Kiitos, hei.

kyllähän se näin on, että jos tuota ääntä yrittää lähteä niin kuin matkimaan, niin kyllähän siinä tulee äitiä ikävä, niin sanotusti ei onnistu. Hyvinkin karaktäärinen on tämä Topi Sorsakoskin laulutapa. Ja komea sellainen, tunteitten tulkki, hei, pari biisiä ehditään vielä ennen kuin lähdemme kuuntelemaan uutisia ja sitten odotetaan viikko seuraavaa levyseppää. Sähköpostia Helka Ifleen toivoisi levyä Yesterday, The Beatles, kivaa loppukesää.

0: 1965 Help-albumilla julkaistiin tämä klassikko. Guinnessin ennätysten kirjan mukaan tämä on maailman eniten versioitu kappale. Beatles ja Yesterday, Helka toivoi. Otetaan seuraava toive puhelin vastaajasta, kuunnellaan se ja nopeasti käydään läpi tämän ohjelman yhteystiedot.
1: Hei, koulussa luettiin aikanaan, että tuule tuuli leppeämmin, missä köyhä raataa, viluissansa nälissänsä, pihapuita kaataa. Näin raakissakaan nykyään ei liene, mutta tuulta on kyllä riittänyt. Niin ajattelin toivoa Arja Havakan laulamana Majakka. Siinähän liikutaan myrskyvällä merellä, mutta satana hämöttää. Kiitos siitä. Toivoja Nataina Söydetelestä. Kiitos ja hei.
0: Kiitos, kiitos. Ja puhelinvastaajahan toi viesti tuli 087842400 on numero sinne. Aina auki. Pistäkääpäs pölinäksi siellä ja soittakaa sinne. Postikortti kulkee osoitteeseen Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm ja kuoreen tunnus Levyseppä. Sähköposti levyseppä@sr.se. Toivetta tulemaan, laitetaan tähän Arja Havakka ja Majak.

Kansalaiset med börjare. Perjantaina Levyseppä polkaisee humppamopon käyntiin ja sitten mennään eikä meinata. Mutta sinä, arvoisa kuuntelija, olet se, joka sen mopon tankkaa, nimittäin levytoiveellasi. Toivon musiikkia, kerro kyytipojaksi pieni tarina. Me kuulemme taas perjantaina. Moi!

0: Det är ju ingen rättighetslagstiftning.
1: Ruotsin suomalaiset ovat yrittäneet ainakin 80 kertaa saada oikeutta suomen kieleen tuomioistuimen kautta. Vain harva on onnistunut.
2: Förvaltningsrätten avvisar klagandet.
1: Miksi vähemmistölaki ei voi turvata oikeutta suomen kieleen?
3: Eikö me olla siis minkään arvoisia?
1: Kuuntele Sveriges Radio APista dokumentti Vähemmistölaki 25 vuotta. Onko kyseessä Ruotsin huonoin laki?

0: kavereiden kanssa baariin. Se oli perjantai. Ja me päästiin sinne sisään. Me mietin, että mitä musaa tuo tyyppi oikein soittaa. No, me päätin, että me kävelen tän tanssilattian poikki. Ja käyn sanon sille, että
1: laita Hathaway soimaan.
0: Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Ja lupa ne kippaa.